0: ogo ni fun oluwa loke orun
1: hallelujah
0: mo ki gbogbo omo lohun pe ogo ni fun eledumare
1: hallelujah
0: den sare gbadura e fun oko na ni kankan ko ma sami ki oluwa olorun ma jemu ko koju anu si o
1: amen
0: ki oluwa olorun iranlowo ko run anu si o
1: amen
0: ki oluwa olorun iranlowo ko gbe ori re soke
1: amen
0: ki oluwa olorun iranlowo ko la ona fun o
1: amen
0: gbogbo eni to n gbo mi loni emi eru o faye re sile
1: amen
0: gbogbo eni to n gbo mi loni o sagbe mo
1: amen
0: gbogbo eni to n gbo mi loni gbogbo epodi taye gbe fun lati ma san loruko jesu orun la ona fun
1: amen
0: gba iranlowo to
1: amen
0: iranlowo atoke o ya gba
1: amen
0: mo ni iranlowo atoke o ya gba
1: amen
0: oni ni mo pase gbogbo ti to gbo mi loni o seru aye mo
1: amen
0: o seru aye mo
1: amen
0: o seru aye mo
1: amen
0: o seru aye mo
1: amen
0: gba iranlowo
1: amen
0: je ki sele ifun awon to dimo kon kora won jo lati mu o wale ise won lori re ko baje
1: amen
0: awon to saere lati bati eje loruko jesu ise won lori re ko ma baje
1: amen
0: ko ma baje
1: amen
0: ko ma baje
1: amen
0: mo gbadua bi oluwa ti wa die mi re wa oni ni ki sola o iranlowo atoke o dide fun o
1: amen
0: mo ni oni ni ki sola o iranlowo atoke o dide fun o
1: amen
0: o ya gba
1: amen
0: gba
1: amen
0: gba
1: amen
0: gba
1: amen
0: egbo yan mo lorun osu iranlowo la wa yi osu la wa yi
1: osu iranlowo
0: tolorun ba so pe nkan kan bayi ni osu kan tumo si ohun to ise to ti pari ni ohun to ti se ni je ka gbo tọrọ lohun so nipa iranlowo Psalm 30 verse 10 kilo so
2: gbo oluwa ki o si saanu fun mi oluwa iwo ma se olumọlọwọ mi
0: eni ba ra anugba ohun lo ri iranlowo olorun
1: yes sir
0: apọlọpọ eyan won ra anugba won biwo eni ba ra anugba lori iranlowo atoke wa o de need iranlowo atoke fun igbedide to yato o need iranlowo atoke fun isodi nla o need odurere lo koko ma nbere iwe o ta ma nko yen pe ta ma so nu oro yen pe odurere ati anu yo ma tele ni o ta yen mi gbogbo odurere bi ka kokko aye ni ti o ba ti ni ajiya aye ni ti o ba ti ni ara re aye ni ti o ba ti ni ebi apa aye ni ti o ba ti ni eni ti o to a ma se sa fun awon to wa loke ki se ki won gbodu e lo won ri iranlowo atoke ni aye re loni ni bi kibi to tin gbo mi ko gba iranlowo ati o
1: amen
0: so pe mo gba iranlowo atoke
1: iranlowo atoke
0: so pe pe mo gba iranlowo atoke
1: iranlowo atoke
0: o ya poruko jesu gbadua
1: poruko jesu mi mi mo
0: baba o
1: mo gba iranlowo atoke
0: mo gba Jesu Oluwa wa.
1: Amen.
0: Jesu ko to jomo Olorun o need iranlowo atoke ko le function.
1: Yes sir.
0: Aye eni ti o ba ti ni o ti wa ye asan. Aye eni ti o ba ti ni o ti darapo mi yan lasan. Wo gbogbo eyan ni gbogbo wa the same gbogbo wa iranlowo ta ri gba lo mu wa yato sira won
1: yes sir
0: eni ti o ba ri iranlowo atoke o sere wa ye ni o n gbo mi bayi o n karamo pastor o n karamo awon aburo e o n karamo yawo e o n karamo oko e awon ko ni problem re problem eni wipe o ri iranlowo atoke awon to ba ri iranlowo atoke awon nikan aye won ma n da yato awon eyan ma ri won bi exceptional person titori pe gbogbo to ba se ma yato tori pe won ri iranlowo ati oke gba nje mo le so elesi aye re loni iranlowo atoke to yato o darapo ma ye
1: amen
0: baba egbo je ki n so le fun mi o ni o ma gbadua o mi o ni o ma gbadua o mi o ni o ma gbawe o but olori adura to ye ki eni to ba fe din la ma gba o ni iranlowo atoke bibeli ni enikeni ko ri ohunkohun gba bi ise pe afifun lati orun wa wo bi enikeni to bari to mo se ju e lo to lowo ju e lo to ọlọ ẹ lajo ẹ lọ ti o de ba okuku dara po ori anu atoke gbaju ti ẹ lọ ni so instead of go ma se lara e o ye ko lo ba ọlọrun to se fun ni won bi lo ni se ira lowo atoke o wa aye re ri so pe baba
1: baba
0: ira lowo atoke
1: ira lowo
0: ni no si ira lowo yi
1: ni no si ira lowo
0: wa aye mi ri
1: wa aye mi ri
0: gbaduro
1: oruko je
3: Listen, Jordan Drive, now they listen to so.
0: Yes,
3: yes.
0: Yes. Now, we conclude at every little challenges. It is not everything that happens to you that are meant to be permanent. That too many issues are not meant to be permanent until there is a way maker. And the Bible called God the way maker. Money God for only man law no ni agiju ni biti ko si ona.
3: Yes,
0: sir. Ibe Isaiah 43 verse 18. Bibe ni dawa only man law no ni biti ko si ona.
3: Yes, sir.
0: Emi yo show to tum ni si si yo se kini.
3: No mukade.
0: Omba mi ba yo tiro na ebi. Eh, daddy, hospital, doctors, bank, ba yo ti doctor baso. Gbagbe nkan ta so Olorun wa yi on gbogbo lo le se awon to ba be wa awon lo se kini awon lo ri awon to ba wa ira lowo bi ni so pe ti ene kini ba bere fun ọgbọ to ba nilo ọgbọ o le je ko bere ẹni tí o bèrè tó ń kọ̀pìlẹ̀ kọ̀pìlẹ̀ kẹlẹ́lọ́run fẹ́ gbọ́ ìbéèrè ohun tó ń sọ ọlọ́run kì í nísìsí kọ̀pìlẹ̀ ọlọ́run kì í jẹ́ ọlọ́run emotion ọbẹ̀ ọlọ́run ẹkún ọlọ́run tó máa nísìsí àdúrà ni so nínú ọmọ lè gbàdúrà fún lónìí pé ìrànlọ́wọ́ àtòkè ó wà orí sọ pé bàbá láti ọ̀run wá
1: igbó dídí tó
0: dímọ̀ ọ̀nà mi la ọ̀nà lónìí ìjẹ́ mo lè rí alájú àkọlọ́ sọ pé igbó dídí
1: igbó dídí
0: ó ti mọ̀ ọ̀nà
1: tó ti mọ̀ ọ̀nà mi
0: ó yá sí lónìí
1: ó yá sí lónìí
0: àti ọ̀pọ̀
1: ọ̀jẹ́ bàbá igbó dídí ọ̀nà mi bàbá láti ọ̀jẹ́
0: Jesus, Oluwa wa.
1: Amen.
0: So pe anu ti gbe ni kuro nile.
1: Anu ti gbe ni kuro nile.
0: Joko pelu awon ma lade.
1: Joko pelu awon ma lade.
0: Ba le mi loni.
1: Ba le mi loni.
0: O ye gbadura be.
1: Oruko Jesus.
3: Amen.
1: Anu ti gbe ni kuro nile. Lo ti ni ko ma lade. Oluwa. Ba le mi. Ba le mi. Ba le mi. Ba le mi. Ba le mi. Ba le mi.
0: Ọkùnrin kan ń gbọ́ mi báyìí ìwọ obìnrin kan ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí gbọ́ mi pé àwọn nọ́mbà yìí ọ̀run ní kí n súre fún ẹ̀yìn 300 olúwa ní kí n súre fún ẹ̀yìn 300 wọ́n bí tó bá sọ pé ti tèmi mo sọ yẹ adùn ẹ̀ o olúwa ní kí n pray fún ẹ̀yìn 300 ẹ bẹ̀ sí ń pe nọ́mbà yìí bàbá wòlíì ẹ súre fún mi wo ìsopọ̀ pẹ̀lú ọ̀run ó gbọ́dọ̀ wà fún ìgbédìde tó yàtọ̀ wọ́n tó bá lo ipá rẹ á tẹ̀ lára ẹ tó bá lo ìmọ̀ rẹ á tẹ̀ lára ẹ tó bá lo ọgbọ́n orí ẹ á tẹ̀ lára ẹ bọ̀ tó bá lo àánú ọlọ́run kò ní tẹ̀ lára ẹ ó ní mò ń sọ fún ẹ ẹ̀yin 300 ní ẹgbẹ̀ mi nísinsìnyí bàbá wòlíì ẹ súre fún mi bàbá ẹ gbàdúrà ẹ̀yin 300 ní o e pe ti ma fi gbe tori pe awon ise buruku ti o ta se si o awon ise buruku to se si ajo mo re bo ba ti le gbon mi loni ise yen ma baje wo to ba ti le kun mo e ase tun le ju mo le ti le kun ya pada
1: yes sir
0: bi aye ba ti le kun mo e mo ni ase ohun lo se kini o le si pada tori eni to fe dide o ni dagba to ga julo
1: yes sir
0: ase nbe bi ohun do mo fi nba soro lati oni lo ani o seru mo
1: amen
0: emi ni aroli opadare ko pe meji gbogbo agbaye bi ma nba soro bi mo ti mo so awon se woli eko awa ni awon mo ma jemu ta gbe kale fun iran ti wa to ba eni 300 baba e pe gbagbe ya to nje o wa gba awon eri awon iya kan nisin mo nbo e je ki gbogbo yo pe awon number ye e pe awon number ye pe baba eni 300 ni o e pe titi ma fi gbe titi ma fi gbe number eni ke pe lowo lowo
1: 0915899 4696 is 0915899 4696 tabi is 0813238 9415 is 0813238 9415
0: to ti gba awon number yen bo e di 300 eni lati pe ni o baba e sure fun mi iseju kan ni to ba tati ngbe ti mo sure yen awon ona kan la to na fere laye don wo ko mo pe agboru wa laye sibe ko de si distance in the spirit best ti ma fi gbe ma pe number yen tori iranlowo atoke ti o la ona yo wa aye re ri
1: amen
0: bomi e pariwo so pa lorin iranlowo
1: aleluya
0: o do brother
1: aleluya
0: o ya jade si mi
1: o ya jade si mi
0: e bo so ke gbadua
1: oluwa je Galaxy,